0: स्वप्ता
1: अग्निमिच्छध्वम् भारताः
0: अग्निमिच्छध्वम् भारताः अग्निमिच्छध्वम् भारताः
1: अग्निमिच्छध्वम् भारताः
0: अग्निमिच्छध्वम् भारताः अग्निमिच्छ

उत्तिष्ठत उत्तिष्ठतमास्वप्त उत्तिष्ठतमास्वप्त अग्निमिच्छध्वं भारताः अग्निमिच्छध्वं भारताः राज्ञः सोमस्य तृप्ता सह राज्ञः सोमस्य तृप्ता

0: अरिष्ठम् यत् किञ्च क्रियते
1: अरिष्ठम् यत् क्रियञ्च
0: क्रियते
1: अरिष्ठम् यत् क्रियञ्च
0: क्रियते अरिष्ठम्
1: अरिष्ठम्
0: अरिष्ठम् यत्किञ्च क्रियते
1: यत्किञ्च क्रियते यत्किञ्च क्रियते
0: अरिष्ठम् यत्किञ्च क्रियते
1: अरिष्ठम् यत्किञ्च क्रियते अरिष्ठम् यत्किञ्च क्रियते।